هند خبات و خنور انجام آجواه رو آبشید هند خبات و خنور انجام آجواه رو آبشید یان ملت ها کوکو کرده به پای تخت

0: روج باش و صباح و بخیر و خوشی به گهداری هجا و دلال به هیوی ما که روج و صباح و تفدا بخوشی و خوشبینی و سرکفتی در باس ببه چه کسی کل ما گهداری دیکه لسر پیلا نطونه نقطه پینج جی استودیو رادیو ارت الواجار عموده سلاوی ماجب و حمیان هی سف و سلاوی ماجب و تجی هی سوار صباح تجی بخیر با
1: صباح تبخیر دیانا صباح همی گهداری ما بخیر و خوشی به

0: صباح بخير جارك دن گوه دارن هیچا اون چیجی هلم گوه دار دکن اون بخوازن پرسگریک مثلا اون خوازن پیشکش ایم ها بکنم جور نقاش بکن گوتو بیش بکن دریا ویش ماره پیوندی اون کار بکن صفر نه سی صفر دو چار سی چار صفر هشت
1: گوه داری ما هون دکرن نامه خوشی لسر هج مارا صفر نه نه پینج هشت صفر شش چار نه سی سی هم بشینم

0: بلی گوهداری ما بیستو حیشتی ماها ششایی رو لحد ماه زیرانی روژه که نوه ام بهوین روژه که خوش و تجه انجازات من و هروها در یه خریجی لسروه به گشتی جی و بین روژه که سهله روژه که سوکه گله کاجی آنات بیجند بیم زوره شخو رابونه شخو ام ایگم بارا ارجنتین و اردن نرینه ساعت پینج سباها بو بیگو من ارجنتین جی بسرکت کسین
1: یعنی لیه جابوش یار بوناوان نه بو حسکری
0: ارجنتین لهجایه کسی اند بیژن به ارجنتین خلاص دوی مره بغامرین کی جان دقیق کی جان ساعته مره المباراه ما بدره

0: hangi şeyde icaresi var tevker Salah Buburin Ahmed şu ves behe yani car bucaran despeka haftiye yanji yek şemide despedik yanji şemide hine kes hene cemuan despeka haftiye ji şemide despedik kes hine kes ji dubako ijberko gelle kes hene dubatlani wan yani serhe ya madroja inu septe ja gelle kes ji lahde atli yani yanji devama haftiye de cemuan despedik دست بروجا خود کنیان جی گله کس روزا اینی بیکون بطلانه ایجا سبتی ولو هرتم روزا واخ مول بواریه دست به که هفتیه جمعان رو لحده ده دست بید که جا دست بید که تفگر لسو که ایجی چید بید کسی که برای خود دنه کار کسی که برای خود دانه ازمونان ای رو وکی خونده کارین پولا بکلور یا ای رو امتحانه داوی ازمونه داوی جواره یش خودو یه اعدادی ازمونه خوب داوی کرن ای رو ازمونه داوی جبو بکلور یش
1: بس دست بید که خبره تا یا مره شاش بدنا ورا هنرمند سال و شیده دنگی وان
0: دنگی وان راستی گله کیت شبیه هفدو جار احمد مامات ماي قلت شنا شي
1: داير
0: بس دنگي وان
1: دنگي وان حردو اجي خوش
0: دنگي وان تشبيه اري

0: مدهشت کو دیلانک لدار بکه و سوار جار بگو من ما بحثا موسیم کر گرینگ جی کو هم بینن سر زمان و اما مجارا خو بکملین کو هم بیجن گلی که هار جی زفین خواه بن طایبتی جی دوان رو جانده هم دی بینن رو جی شوات اکو دی شوات و سی شوات چه دی بین جی جمه جی تی خواستن کو هم جی خلکی خورا بیجن کو گلی که هار جوی زفی خواهی چاندنیه هبن هگر هون کار بین دوی مهی دارانه زین پرستن آوی بکن یعنی حراست آوی بکن چی بشف به چی بروجش بر کو گلک آگر چید به جار بجاران بلکیش بر او کهربه چید به او تماسا کهربایا دهندری حربه ده کنتاک چید به یا جید به درستانی عطلک چید به یا جید به کو آگری چغارا که پیکه به جار بجاران اولو گمان جی جم خلکی چید به ده بکو جی بسادمش قصدانی جی پیهات به فی خستن او آگری هانی جا گلک گرینگه کام هاج زویه خوبن حتا کم کارمن وی بپاریزن او درباری تماسا کهربا و کنتاکی ده گلک هاج عربه خوهبن یکو دی کهو نوا وان زویان ده طایبتی جی او آگری کو چید به او دهیل کو زیده تر آگر بکه او بی آگری هانی گر بکه سوار دوی هوا کو ویس به چی بو یعنی ویس بیت خول بر هوی ناگر یه میزوختی سردرین جی بکه تمام خول بر وی هوی ندگرد شبر کو هوا وی لزای گلک کی خورده وک شقامان مره دخه ایجار ده ما کو آگر جی چید به او بای هانی دهیل کو او آگری هانی گر تر ببا
1: بم بحثا گرم بونه جی بکن دنیا گرمه خلق
0: شکه خواعجز بونه حالی استثنائی سر و تنان گرم بونه
1: خلق رحی خواعجز بونه بلین گرمایی ایران بحث بکن 36 الگوری شو باندنا ما دانی سبه دانی اواری داد که 25 ایجا گوه داری ما اون امت خلقه خبر دوامن شخوا گلک مجارمی بحث بکن ده های ما ساعتونی وکی شخوا جمار ما پیش آوه وکریه می دی ساجی دوباره بکن جمار ما بخواست پیوندیه بکن 0930 243408
0: هنده کرن نامی خوجل سر هجمارا 09 5 8 0 6 4 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

نوچین بستو چار دمج میرم بوری بارا پرودی کن و آجو کار خود یه فوکس یه کل سر یا قامش لو خطا قامش لو عمود کار دی کن دی ساوه گریان نرخی هر رکابه که 8000 جوان ور بگرن جو پشتی کو دی دمه که ده نرخی هر رکابه که جواده ها تستاندن 20000 لیرین سوریه جبر کو وان مخصصات خوی مازوت خدمی ور ندی گرد نیزار علی برپرسی خطا فوکس قامش لو عمود رادیو آر ترداد یار کرن کوان اجوکاران مخصصات خوی مازوت خدمی ورگرتن جو پشتی هفتیه که جو قطبون مازوت کوویجی هشتبو مازوت حر بکرن کو بر نرخی به 88 سنتابو و به هشتبو کو هر سری رکابه کی 20000 لیره سوریه جواب استینه.

0: خلكن باجاري قام شلويش بوروجا حفطان لبي هف دردي كيفنا خو بيشان دانان او جي وكيرت كرنو نرازي بونا واند درباري نرخي سو تمانية ونا باش كرنا روشا جياني بلند بونا علاف جياني گرکا بریار کو خلک بازار قامشلوجی ایروج بروج هشتانجی در کفنوی خو پیشاندانی
1: روها هجمارک جه نشتجهن عمود دوه شمیه لناوند باجیر خو پیشاندانه که لدار خستن و دا خوزا باشت کرن شرط و مرجن جیانه و کم کرن بوهاین سوتمگنیه کرن.
0: داخل که بازار عموده هر واج مالبات شش شهیدن یه بازار عموده کد 27 حزیران 2013 ده شهید کتبون وان ببیر آنین سال بگره وای 13 چکرن لکه لکاوه دناواوی بیرانین آهانی داخل که بازار مالبات شهیدان او نونرین وان چالاکیان هر واجی سیاست مدار و کسین چالاوان بشتر بون.
1: خوندکارین گو بشداری ازمونین دبستانا ناوین آره وریا خسر دبن بتایبتی ینگو وکی نامزدین سربخویی هاتن تومار کرن دو شمیه 27 حزیران مجارخوی یا داوی امتحان خوی داوی بداوی کرن آگو ششفه مهی دست بیکر بو.
0: ناوند بروج یا گنم لگندواری داری که دروژه اینیه ده دادیار کرن که او هود کارن گنم ور بگرن جو پیشتی که سوامعی وات جب و یهر وات دادیار کرن که انتگراسیون یعنج عملیه استیلامی بویه که با مرتبط که او کمیا مخزون دوا سوامع دا وره کم کرن وی چاقی اوی جاره کدن استیلام وره بردوام کرن ریبه بری ناونده جرادیو آرتر دادیار کرن که او طاقه استیعابش بوان سوامع که گنم تی ده ور دیگره دوازده هزار تونه در وعده دادیار کردن کنی به بری تجربه بری کموسم دست به بکه دادیار کردن کوان تی به کسی هزار تون جد یعنی در باسی جدربی نوان دکرین آو در خصن جدربی نوان دی آو یعنی تیر آو سوا معنا تیر نه هزار تونی نکرین و جیشت کو عملیا استیلام بسکنج باید مکه هر وعده دانه دادیار کردن کو وان جر به بری ها گشتی خصیه کو آو کمیا آ گنم آ مخزن دوا سوا معده ورا والا کردن مسحه کی اضافش بواره وره چیکرن دا کو کارمن دا هزیده تیر هینا پیشوازی بکن و استیلام بکن.
1: هر وحد واره سپوریش دو حطا ویس بیده ارجنتین زورا اردن سیب یک برر هروها جزائر و نمسا تعادل سیب سیبو و کونگو زورا اوزبکستان کر سیب یک هروها کولومبیا و پرتغال صفر صفر تعادل بو و کرواتیا زورا غانا برد دو بیک هروها انگلترا زورا بنما برد دو بصفر.
0: جبشتی که مرحله سی و دوان دست پیکریه ما چکویی رو ورالیستن و جنوب افریقیا به کنه در بلیزه در ساعت دهه ای بارده.

0: دنوا باجاري عمودي هجمارك جي نشتجهن خلقين باجير دو هشم يل نوانده باجير خو پیشاندانه کل درخستن و دا خوازه باشت کرن شرطو مرجن نجیانه و کم کرن بوهاين سوتمنیه کرن شخوا وگو تدبینه دیاناجی کلک باجار لقام شلول دا وریدن جی کل خو پیشاندان تین چه دبن دا خواز دکن دبی وان نرخن ای موادین اساسی کلک بلن بویه دا خواز دکن جهات معنیش حکومتی رج جهن دن ره گو سفق بکن و نرخن مازوطه و بنزین جی سفق بکن
1: بله شخوا خل گلکی نرازی بونه خود دنه نشاندان یعنی چل عموده به چل قامشلو بخلک قامشلو و یا عموده جه یا ما حفتی یک درد کهوین خلک قامشلو به حفت رو جوا دردی کهوین اجاده لسر مالپرا رادیو آرتا رادیو آرتا جی ریلز کاتو بو بلاف کرن سوار دریا و ریلز هانی ده کو خلق دا خواز خود دو بیجنه هیوی وای وانه جی آلیم بر پرس جی جهات معنی دو خوازن کارو شرجیانی ورا باش کرن کامیم پفدو بدنگره لگو هداری بکن
2: امیرو داتتن وی جادا آنش بو بهابون آمازوت تعدیل بی ملتی بالکامل دکه مواد گشتک بهاد بن سیوان خدرا بی سیوان حمدش متعلق مازوت امبیوین آمازوتا هانه داخلی یعنی تعدا گل کی مازوت بی ملتی دکه و املت برچی دمینه
3: آن آم مازوت بحشتی و حیث سنتام دادگرن و دی ملت فقیر جملت رو بی از بی 3000 4000 کس مرور سوانای گسری ملت تقه ام تکر سیانا خوازم ببن مسئول ام ناخواز ام مسئول خود کن مسئول سر بلد برا داکر ملت گش فقیر ام گش فقیر بسری ملت بتقه مازوت امی بکرم بهابون بازیت نه غاز نه ی وا کهربجی میتورا قد کرن دی مازوج مرای ام تکر سیانا خوازم بس بعیشن بلدی خوام بعیشن
4: تشتی گیرو د بل منطقه ما املید نارنګ گه سیاست اکبر چيبوني سیاست اکبر چيبوني اهداف خلکیر دوهنن هدف یکه تنازلات امنی نن تنازلات سیاسی ما دخوازن ام وک ملت وک خلق امي جير شيار بن
5: افتشتي انا دب افتسعيرات دب افتشتي حق ملت قلكي زحمته خاصة أنا وقت زراعتي حتى أنا هين دراسة هين مازوت أخو استلام نكرية استلام قنم قلكي التأخيرة تبي تشتيد قلكي تعدية
1: ملت تشتكي ناخوازة تاني دخوازة برحتي جيان بك تاني دخوازة آرام با و تاني دخوازة قباناني خوي روجانة دابين بك تو دخوازة وايدي تر تنية

0: دل بتره دي كنا دلو دوغان بي يكي دي بيجا من هاجي باري خوب دينا باجاري حاسي كي سوار عيني برزگري كا كهربي وتنا بنا مازوت تبي كو بو هاجي بو يأماناي پيدا كرن
1: فقيرا باري افوانجي اف حي سال افعلو
0: سرا خود ويجي حالي وانا بس يوانا حالا واتو مستثنائية وتوكز جنابوك اهلي حاسي كي تم دلالين البرد اللي ماجبو يجي باريات هن روجان تدي كهربي يعني هيا ما برانيا جناتورين بازاري حسكي هات نسكناندن سر هي ماروجي كي دروجان جبركم مخصصاتي واي مازوت انكي هاشتبوا درنگ ماينه كتبوي ويجي هشت كو يعني او مشتركين حمي بي كهرب مين بيش رجي مازوت گهاش نه مازوت حميان گهاش بيشتي مازوت خلكي گهاش بيگشتين هنتا خان ها كهرب فگري يو كي خوي بري لنتا خان جي حبكي كيماني تي دهيان شو كو زيده ترام ناز بكين كاروشا بگشتی روشا خدمی روشا باجی روشا سو تمانی الوی داری دوان قدبونا مازوت دونا پیدا کرنا مازوت دا سهری چاوا چو بدالی واها بو چاوا تداویر دی کرن چاوا عبد گهاشتا خلکی میوی زیده تر جی پیامنیر رادیو آرتا حوالی ما دل برین موسا اول حسی که اوی زیده تر جمرا بیجا دل برین صبحاتا بخیر با
1: صبحاتا بخیر دل برین
2: صبح وجی بخیر با
1: دلبرین پشتی مولدات نوی نوا باجر ده هاتن سکناندن هیامات سی روشا ده مازوت لسروان هات بلاف کرن یانا؟
2: شخوا به سی روشا جنرطورا و هاتن سکناندن پشتی سی روشا او دو دست بی کرن و مازوت هات توزیع کرن لمولداتا شخوا دو تمامی هات بی خستن و شخوا گوتن هنن و مازوت نما خود به گوری وادی بو سات گوب دایوان گوری وادی گولج نه دایوان انو مازوت نماسر جنراتورا خود به یعنی جدو ده دست بکرن بیشتی سه روش خود کرنه جی مازوت ده وش کاربی در باجاری حسکه
0: یعنی مازوت خدمی نمال سر جنراتوراتی خود کرن شخوا بگو من دل برین اف کریزا هانی نتنیج بوی جنراتورا و تعدل جنراتورا کر تعدل واسا هریجی آوی جی کر یکون هم بحثا وا کر یعنی ده درباری باگو هستنا آوی ده تعدل مناهلی آوی کرن هر و هاجی تعدل خودی فرنان کرن که او مازوت خدمی نما دیکه جا فرنان نما دعما وا دیکه اجابه گشتی چی چبام دور لروش جیانی کر لسر خلکی؟
2: آنا بیشتر تأثیر اوی گل کی مزمن بوله سر خرکی یعنی بیشتر چیکی اساسی گو بازاری حسه که بتهایت اینو آب لیتنه یعنی اب مثلا گو ساری جا گو مناهلا گو مازوت سر خود ببی یعنی بازار به تمامی بی آب دمینه گو آب جیواره به بوهایی دکریم راستی مازوت آن بیشتر از ساری جا از زدهی ده روزه مازوت آن خودگری چون بس بیشی گو آمبان با آخرین گو آوجی حتی آنا نه هدی توزیع کردن. جبوولو اب مز نرخ و خزان کوتی فروتن به 5000 حیاش 6000 کوتی فروتن. بجبوولو ام بیش کریز کل کی مزین ل بازار چه بویه. دش ایدنی ام بیش سر مناهلا. مناهلا آوجی وقت بیش باندور آوی کل کی آوجی مزین ل سر آبی هی دارن وساریش دو درن مناهلا داده کردن. چو مازوت اوان بس به امواجی اخرین اوجی مازوت اوان خود نبویه بس بو ای خود بویه ساریجن یعنی ساریجن بو افزیده ده روجای هاتی خود کرن امی بچن سر مرسلای فرنا حتی آن آجی ام بیجن و خومایه مازوت اوان آخدمی دهی خود بو اوجی بوها خوستن و هینا سر 6000 مایه و وزنا 500 غرامی اینا و خمایه خواهی چه غیر مگوشی مگو على ساس مگو جبینی وان هنه و نرخی نو ای گنان سیاحی در کبه اما چی حتی آنا در نکتی و اینا و خمایه و اما کریزا مزن گلکی لسر برسلا آوین ها مایه یعنی قل گلکی دعده دخون بوجمو برسلا و نرخی خزان بیجنه بیج برمیل جبینجی حزاری حیاشی خزبا در داده گرن و بیا کلی با تأثیر دکل سر خلقه.
0: بله.
1: لبرین اف برداوم کردن وی کریزا محروقات بنزین و مازوت چه زحمتی تی پیشی اف قطعی خدمی مثلا؟
2: آنا امبدش رو مگو آنا مانی سر مثالک مانی سر ساریجا ساریج وی آب خدا گرن اما وی نرخ خورا کن بیا باندور اوی تأثیر اوی لسر خلقه دبی یعنی ف بین سر مولدات سر کهربه عینی او جوایه یعنی اوه باجار به تمامی و به کهربه به و ایگو دعدهی داویه دخوا خلکن یعنی خلکی باجارن اف دعدهی دخون که ای کاربل جمعانای ای و نکاربن آوه بکرن و باندورای درکی مزن براستی و تعدیه کیکی باجار خوار جعالی آوه بی و لجعالی کاربل بی.
0: دل برین دوان چند روزه کو کهربا قد بو بیگمان تأثیر خباوه کی یکسر لسر وشا جیانی کر لسر فرناکر لسر وکی دن یعنی جهن خدمی کر لسر آوی کر خلکی چاوا دا بارا جیانا خود کرن او یعنی حل بدیل چو بوش خلکی را؟
2: انا لباجار حسن که فرنی عام هنه گوه گو اداره ویده که اداره ذاتی اداره ویده که فأبد أبنان قد نابي يعني دريا كومينا تي بلا كرن بس كسي مالباتي هنه جماري وان فرن فأبد خلق مجبورن درن نان السياحي دي كرن أما قوري مجبورن السياحي جي مفاهم كرن أو كرين وفروتنا وك آبري أو بانش حزار وبنسدي بو وزن شست غرامي بو نماية أو خلق نما أو كرينا فرن قو دي كرن شادي وان جهاتي شكناندن براسي يعني تعديه هذه هر دو آلياج يعني محروقات و قطبة بسيراوي لحمو دبرات بلقو اي خودي كار بجي و قول اف خلقي و نجار و نظان و انشي بكر يعني اف قهابوني بكرن يعني او جي نمازان فا اي شكل كي مزن براسي فارن و باجاري حسك التايبات و دشي دنيجي هي مثلا مازوطة بيش آخ خدم آه دعم يعني السر قل لك مصاد هاد راشتنا بيش السر زراعة مثلا سر شاندنية مثلا هاد راشتن مثلا بري بارزانيد هاد فروتن بمسيديد هاد فروتن نها بده حزار بمسيدي ببورة نها ببو بينجو بين ستا كارك بكارو طبعا او بينجو بين ستا جي تنة على اساس انه او بيجيو بين ست جي سر زراعة هات راشتر فوي مازوطة حر بكر مازوطة حر جي
0: حفتيو
2: بين ستا كوري البيدة بو تسعيرا ويدانين او حفتيو بين ستا جي او مازوط جي تنه يعني فا او مازوطة كو قلقي دي باجاري حسكي او حشتيو حيسن دي فا قلقي سراتي كرم مثلا صناعة او عيني او جي يعني مازوطة حر بيدة بكر تدي بيداوي او تاكسي نيابون تاكسي ياب او شي بنزين وان خدم و دعمو بين ست ورقي دهات فروتن نها او جيبو بينجي بين سنتي وطبعا او جي ناي بيدا كرن فمجبور ندرن حر دكرن فبراستي اف فيجن ستوماني الباجاري حسك ابو هابوناوي تأثيره للحمو دفري كريال
0: بلي راستا قل لك سباس جبوتا هفكاري مع دلبرين موسى حسك لقل مابو ساعتها تخش
1: ساعتها تخش دلبرين
2: سباس برش

0: جستیده یا آر تا ایفی مش باجار کومنه سبابا بخیر همو گهدار و شوپینرین میه جا و دلال خلکه که نوش برنامه روش باش کومنه هیرو یک شمه آنگو بازاره انبارانه و خلکه ده امرونه باویجن لسر کاروبار محلات صرافا گلک معانات وحنه ایشیگه وحنه براستنی و خاصه و دمی داوی پری سوری این درکتی میدانه و پری نجی هینها هنه بحر ده پران هات معامله کرنه یعنی هنگ بیژن حتی سریمایی هنگ بیژن حتی سی تموزی هنگ زن بی حتی کینگا و پرنا ایدن داوی خاطن پری کبن یعنی ده سوقه دا ده چارشی دا بیژن ده بازار دا هنگی تبلهوی هاتی چیه کرنه گله پرسی خلکی دوی مجاره دا هنه تنوان ده عجب کوبانه ببونه که پری هانه کبن وار بگرن خاشی خلاص کرن شونه این نبواندن یعنی بگویرن بهفده نو کبن بهفده هر وها اسعار دلاران یورو پری هانه چکی قطعی تعبان ایشی یعنی ایشیانه جی قدبه یا جی قطنابه و ری و ری بازی که محلات صرافه یعنی ام بیجن وانوان دی هانه گوهراندنی پرانده خبات ایدکن ایزنامی خواه چاوه یعنی دانستاندنی خواه چاوانه تنسیق دورتوان ده هفرزی چاوه و مجاره اما هرگلی اینوی گیش که پاروه بکنه و دمیوانه منه هیجوه هبنه خواه دی محلات صرافه نکند و وقت دست محلی خواه بردن نمنه چارن لسر تلفون اوان بکنه میوان یک محمود کنجو معمی حمید و سوش گنده حلنجی خواه دی محل صرافه یعنی محل حلنج لی صرافه و یک جی عدنان محمد فارس بابه فارس او جب خواه اندامی کومیتا صرافینان الکوبان یعنی وی به مرابنه گلک پرسی گریده ایوه مجاره اما ما را پار ببکنه که حتا ورنه باورد کن به معمی سر تلفونی به مرابه که محمود برای محمود روش باش سلاو و ریز
1: الو
0: سلاو و ریز روش باش
1: راوری سرچوان علا سالن ککستر
0: منها گوت مگو امنا چارن سر تلفون میوانی خواه حمبیز بکن جبر کدام و کاروان خبات وانا دوی توقیتی دا یعنی وی سبه یعنی فهنه که تولهوی دو چارشی دا جیه دو سوخی دا هیج اوجی نا چارن دوش محل خبر ندن تنال محل خواهی تو بازار ادکی دنگ هاتا من تو قال سد 26 شانج ادکی او چیه نظام
1: ده دولار مور کرن دانزه و شخصی دا
0: ام بری کش کنا سعری دولار بس به دولار نا سعری خواه چیه یورو چیه نا بس به
1: والا دولار دزان پر دلیزه دولار سوری
0: هره الو الو ها برای محمود تلفونات قد بو باورد کم دنگی تا محل تیمنه دنگی زبونه تیمنه نزم دنگی بو بخواه جنیه بکی جبا تا دا قد بو دنگی تا نیه برای معنی خانجام قد بکن جاره که دینام آن تلفون قد بو اما لفده بگرنه اولی محول بدن جارک دیم تکلیه چیکن اما سترانه که دیاری خودی صراف هم بکنه صرافی نیمه کمانه بکنه وسبه حتی هم تلفونی دزمیشت کن اولی محول

0: الو كاك محمود تليفون قلتو جبو ماذا وجبو طلب ونظام تليفون دسام
1: هاي جبو ماذا اصلا رخنا مي مازم سيرفي شبكي مي اورسيلا
0: ها الا
1: شبكي ما يعني كوري ما زوري قشكل سر تليفون شبكي ما جي الحمد لله كوك صفر
0: ايه كام كي غوزن جي شبك نا ايه چنا كنا وا شبكه جي در كتم ايدا
1: والله يعني ام دورن خاطر موي في اوت كني مفتوح دكني بوشا موي في كوش دكن بوشا شغلي ما كوري ما جي سر تليفون ينام برتان قصيد بين سيرفي شبكي ما شبكي ما كو كاميريا
0: وشارع تلج شارع تجارته سوق ما يعني ابو زرقانيه دبيكو تليفون تيضا
1: والله سوق ما وتر كما شارع دو دور نوبه و دور نوبه سري شارع وندر محل في دار الشبكه تقدر
0: باش خره بنيره
1: وكوري ما جيش كي صار تليفوني الحمد لله هو سجي جمع صفر
0: دور تي كوبانه دا شارع تلل دا اهري كولانه هري نافدار اون لسري شارع وبني شارع الشبكه تقدرنا باش خره بنيره
1: اري والله شبكه ده نوت ده ده خون پنج ده خون قد به امدي سال كنه وده تهران در دخين هم پی دیسا مکانما قاشوه گه یا پی سوگ ده گدشینه
0: خود ویجی شد در خیلی انشالله نها معامله و به پری نو کف رشتونه خشتو معامله که معانات وطنه نیشگی وطنه نخلنا پری نو خوزه
1: معانات زحمت زحمتی جمع پره
0: نولیچ
1: بیستی گوه نو که سری مه و پری کف را بیا دین دویج مرور که پری نو پری نو جمع تنه يعني حتى انا باري نلجم بركي ما يونج سدي ته باري كنج تننا ملج بر باري نخوز ترسنا كوا بارا لا غو بي يون بير صرف نبه زحمتي بردوجي
0: معقوله
1: بشكل عام ليه ماذا بركي ما باري سوري ليه ماذا بركي ما
0: كدا داري والله باري سوري كدا داري بري محمود
1: ها
0: باري سوري كدا داري يعني جنما تشرا بارا سوكي دانا ما يتش
1: باري سوري ملت برای پاره خوکی کرد دلار گوکه نه پاری حکمت بلاکه و سوری بلاکه پاره خوکی کرد دلار پاره گیش بر درکت چو شامه چو حلب چو نمش پاره گیش بر درکت پاره درکت هزار پاره نجی نوت و سوری جی ملت بیز گوکه پاری گنم درنگ بلا بنا سه مهدینه چهار مهدینه پاری که تنه یعنی پاری سوری تنه اش بروه دلار داکت
0: ها ها دولار داکت پری سوری به قیمت
1: یعنی پری سوری نمیده که معلومه دولار داد که
0: معنا خواه سعر داکتین رو رابنه عرض و طلبه ایش خواه که دین سوق العالمی تنه با ما
1: عرض و طلبه نو ایش آکوک سوق عالمی تنه عرض و طلبه به حسب پری سوری پری سوری سبا گو پری بلا بید نمیده و دولار پر رابه بس نو تنه نو هر کوبنه گی ده هزار دولار عرض گل محل بگره کسی نکنش تا بکره ده هزار دولار کوبنه گی ده تنه
0: بش خواه بنیره نها یعنی قصده پری سوری تنه یعنی حقی ده هزار دولار تنه کس پری کس دلار نه
1: پری سوری پری کیم
0: ما
1: پری سوری پری کیم
0: نه یعنی اوت مترسیا هی که یعنی پری هانه که ون د یعنی د با خلکی بیمینه و نرن یعنی د ضرر که ون نکام خواجه خلاص که رو که
1: نه نترسی تنه ام خان نه ترسن یعنی جورنال جمع چه دود و فدرال دکشت ترس میری کات ترس ماجی تنه با امزون یعنی تم مرکز حکمات جمع تنه گو بپرنا بگره پر جمع تداو ده بس زیبره یعنی شونی هفته زیبره
0: شونی هفته زیبره
1: ام دبیجن ملت رو دبیجن ما ترسن با پر را نو به یه هلا جن زونی ملت او نو که دبی خیلی لگو را به لگو بمره یعنی که 100 دلار خور که دبیش مرا 5 یورو گله گو بمره
0: آره راسته نحط نوت مرکز کو پاریس سوری کوین کاشکل با خو بیل نشونه این بواد تنه تمرکز کو باندې
1: نو الکومن تنه الکومن شاک تنه نو
0: ها ها جبو وی کی یعنی اسعار دلار و یورو معنی خود دات کوی یورو ج دات کوی نه
1: طبعا یورو عالمی دات کوی ل دلار جام محلی دات کوی حسب پاریس
0: محلی پرسک خلکی دین هي یعنی و پری هانه چکی تعبانن قطن قطیاین امبیژن یعنی چکی پیس بیه او اون چطور پیرا معاملات کن جه خاصم دکن خی؟
1: او جه خاصم دبه همیش درخنه در فهم درخنه راقه درخنه ممجه اوش داره حلبه او جمع داره یعنی تمام بلد نمجبوره پری قطیاید برای خواه که فکی قطیاید برای ده امبی خواه هم دولار گیجی قد کن دولار نیوه گیجی خود کن همشتر بگویرن همیش دارن لور سر دادن دگویرن یک داده یکی جمع درد که وی بینه او پره مهانه دولار که وین دولار گورند ویژن اونا برای جمع پر بون اویا هیدی هیدی الحمدلله نمال جمع پر کهیم بیا
0: پر کهیم بیا کنها هبه چه جه داد که وینه
1: دولار
0: سدی یک
1: سدی یک جه قد بی
0: یعنی صد دلاری دولار یک جه قد بی
1: صد دلار جه قد بی
0: ها باشه من اوجه فهم کرد ته هین و مسئله تزویر ما تزویر ای سخته سوکیه ده هنه تنه مری کجی بترسه او کی جو فیعتا
1: والله سخته پرند
0: ها
1: اكتري خو اي بينجينا برن
0: اي دولار اي بينجي
1: يعني جمار روي ياك دد الاتن اي سخته ويونا تزوير
0: اون چتكن واتي اون زونا سخته اون چتكن
1: ام اي شرط كه سر خنا بي وي مزاور دوره هناك نيل دي بخا مجاكي سوندي اجر وفا گيرنم
0: اري يعني
1: هر كه شوره وات گيرنه گوت چتكه گوت گه جام دي سخته ام در بكري خنا بي وفا گيرنه برا سبي ند محله كه بين زون بي كازي مازي بين زوني ام بي سبي دو بغدين و نا گيرنه نه ده كسي
0: جبو كمالي ناس بك سخته يا نا سخته حسرن دي بكو جهاز ته هبه
1: طبعا حصر الجواز هبه وحسب خبرات التجابه
0: هنا كان بزمان يخاف عسك وش هي
1: زمان از خواب بیا احتراف نکنم ای من از آنی لیبرم از دست ما از زنم یعنی وی تزوره نی تزوره بر ملتی نجم رو والله ماکینه یعنی حتی ماکینه کو تحدیث نکری ماکینه هیلا که دخواه هیلا که نخواه بار قصد گوی سدی سات چه کرنه
0: ها حوالی که من هاو کچه تو زمان و خرادی دخص نیب خواه فتح بجید از زنم بویم سخته نی سخته بزمین که شد
1: والله از بیگو زمان خرایخ مز یعنی گور خبرات دیمین از اینا کتما سر از
0: قانون دو زراوی خواهن پری سوری جه سختل میدانه هنه ای سوری و این نه ملت قالا بیشد که این نجی هنه
1: اوج شیه بونه مرج در باسو بی 20,000 دادل مرا در باسو بون
0: ای 20,000
1: به ماکینه درد خواه
0: ها ماکینه وانجی درد خواه
1: اره ماکینه درد خواه
0: یورو ای مزاور هنه
1: یورو مزاور کیمن
0: کیمن
1: حتی هاکو متشک ندینه
0: ايوه معنا خد دولار حس اي پر اي فئاتي 5 و پر استوريج اي فئاتي 20000 اي 20000 وانا سختار
1: اري وانا مر در بسناريو
0: ايوه ها اتخذ وجه پرسكو طاليدا يعني كنا هين نولا بر يعني رقابه ما رقابه سر تحويلا محاولات ان فردوا هين هي لحرتش سربست يعني اونيه
1: والله
0: هي
1: حاليا سربست يعني حاليا هر كسي محل فقري بيرصد وبيتشتك
0: ايوه
1: يعني چه محل بو بره ممنوع بو الا خدي رخصتهم بشغلون نو هر کسی جواجه خالد کره لصرف و شغل کار خالد
0: کی اشته مدي پر راسته مدي محلات صرف پر بو نه بالا مکشاند یعنی معنا خو
1: رخصت رو بو
0: رخصت رو بو و رسومات رو بو نو و بره و تامینات نوم د کرن پر دادین او تشو گیر
1: اری
0: راسته ساعت تو بخواست سرکفتی نجوارت خوازم خدای اردم خاله باش بکنی
1: هر بیش جوارت سرکفتی نجوارت جی دست و صابه سرچاوی مالا
0: سلاف اگر تایبه جبو محل حلنج لی صرافه معمه حمدی وصو
1: سرسره من
0: سرچاوی
1: مستحیل سرچاوی سلام
0: سلام
1: سلام

0: نهاجي بمرة بعدنان محمد فارس بابا فراس أواجي شوى أندامي كوميتا بوهراندني پران باجار كوباني سلاو ريج بوتا بابا فراس
1: سلام سلام سلام خيري
0: خودش ترازي به ساعت و خوش خيو بريگانت خوزم ناس بكم نهات زاني هنه كي دسوكي دعو بيه زم حوال ممار دنگ تكرن دنگ نمان سمعك چه ينفعنك يلا نبت المشكلة أو بابا فراس تمر رأي
1: الدنج داتي أمنا الدنج داتي أمنا
0: ها أزو هوالي أخو أمش أو ماذا تشبي أمش هذا فعملوك بزن چو تيقوتنا أو خيو نها محلي وي صرافا تحصي بوهنا تشخص محلي صرافا كوماني دهنا البوه هي تشا محلي صرافا أنا
1: معاوني إيه صرف منو زيرشون عم بيها بمشتركن تقريبا كبي سبع بس محل
0: سبع بس محل بجاري كمولي كوباني نبرة نبرة
1: يقولوا كور نمو إملا جيت في كوريا كور تشتاتن يا خنام خوزي الصوت خوي داس ربع ضرب النار
0: ها أوجي اوجی نیو خوچیه یعنی اوه وانم نولا بره پره مرو نوان بکی تأمینات داشتا نمایه ایزنامه رخصت نمایه
1: آره رخصت جی نمایه با عدد امور زیده بود برای رخصت ها بود عدد خورکیه بود
0: ایوه نا معنا خوون تر سوما ما رو سوما نادن من
1: آره برای اتکیدی تقریبا هم دوری چل سرمتی ها بود زیچی دوریش شاديبون حاجتي
0: ايوه
1: حاجتي محل كومان غابوت كبيرنا تقريبا ميلي زيد ابو دبل
0: بابا فارس نا او جوارت يعني تنسيق دورتي واضح هي وقت السعر هنا اورجينال ستاندارد سعر در كيف يكون كومان بلا بك يعني لحق استدي خرج شو بيني تجهتي وهيك يكون سعر بورصه جسينا
1: والله عم سعره سعر دار منور سعر حرب دارن سعر شام دارن عم مير سوق وان شيء
0: أيوة
1: عم جي سعر سوق وان دارن برد بدره مكتب النخت أبو أو أبو سعر ما ندار دخلت
0: أري
1: بس نو أبو كورونا ما كوري أبو رونا ما وبيدري جي تسعر تنا عم سعر شام دارن سعر حرب دارن حسي كي فهمش لي سعر محافظ عم دارن دمش
0: کاری حوالا نما کاری حکمات دست پیکر یعنی حکمات تو قوانه نه تو قرار نه در نخص نه در باری ویم جاره دا
1: نه
0: تشتک تنه
1: قرار تنه
0: ابدا سر بسته
1: آوه رشت قرار تنه برادی سوپ سودا
0: سوپ سودا شد ایوا معامله و گوری و چه معاناتی و هنه یعنی نه تحدیاتی و چنه ایشیگی و چنه آستنگی هنه و پرین پری کون اون چه زور الواده بیم چه دکشینه نه
1: ایشگی ملت پرزون چه جو ایشگی من دور نه مصرف دې به ام پاره نه بخوردم پاره نه چې توجه علي برتن نه
0: ايوه
1: او ام کار دې در حالات بفروش نه تکلیف اري ممکن سور به واره حالات بفروش نه پاره نه ونه واره
0: ايوه
1: ایشگی ملت مو و ملت به ایشگ ده
0: راست معاناتي خلکنه
1: پاره ام خوزن
0: اري ترام که
1: ام خوزن انګي پاره نه دویره دویری حکومت خوزه هم خوزه مرکز اکبر چیه به تران ملت رو بگویره
0: در
1: حجمده تره هره حلا بره شامه بگویره
0: اره راسته منطقه کنولی کوبانه کنو فرعق لیه به مرکز که به جیت تبدیل العمله جرد بیشن ایک نو کفن به هفته بگویرن و نار نه جهت که بار روبری یعنی با حکمات با مدیر منطقه کتشته که اونی جوارا چه بکه و معاناته چهار سر بکنی معانات نه آتا تنه خلکی گیش کیه
1: ایبو ایشاگو ملت گیش که نه ایشاگو مرتانه هم دبیشن بوشت چک نافه نوکه هم خوزن مسئول ما خبر پیگن
0: اره
1: بس کو من خبر بگن مدیر منطقه یا او ایدین انا خبر بونگه ده ایشاگی ملت حل بکن اونه و بویسانوان اره پینجا میلیونی خواه چکره مولا دوبر نوک ره خیو دکه پری خواه بگوه ره ببیاره نمور دینه پری خواه سوگی
0: اره راسته ایدون نه ترسه وی اره کرم
1: اره نوی پرقه تکادی نشته سو با پری گنم دکه سوری گوندنه
0: اره
1: خیلی از پری خواه پی دولیر نو کرم از گرم پی دیرس بکرم چشتا گیدینه بکرم
0: اره
1: ایشا که مزنه
0: اري والله يشك دبي وريت قال لك مازن يعني نهاكو سعر الدولار يعني نهاك بري مم كاك محفوظ ذكر جو سعر الدولار بام داد كافيش بل انه كو باريس سوري تنا دسوقي دا تنا باريس سوري دسوقي دا كامبيا
1: نه پاریس سری سوکه دست کن بیا فرقی دکنه که جام نیزوم فرقی دکنه که مومنی پاریس نوب کابر دست وارا فرقی دکنه که
0: تم داتا معین هن حتی کینگ و پاریس کابن پی معامله دبی
1: ولی امگور خوری وادی بیشنه دم هدی نماده دوند امگور خوری وادی بیشنه
0: یعنی که یک تی باوا پاریس کابن باید بتوانی بکری اون دگرنج دست
1: آره هم نو دست دگرنه نو مره دوله بس سبا چقره رو داخن هم جنزانه
0: آه از که دولیر بکرمه یا یورو بکرمه به پری نو کون سعر فرق دکه
1: جمعنا کومانی فرق نو که بس جمعنا فرق دکه
0: ایوه به پری نبکری
1: جمع نیزان به فرق دکه
0: نه یعنی فرقه تقریبا
1: چه خوزی وقت حالی نو جمع فرق نو
0: فرق نو که یعنی یک پری خواهی کونونه واره فیعت کنها با منارن چیه؟ پلگی پنسی دی نما نه قدید نکس پی کار ناینه نه؟
1: والا وری زمونه که ایمارا پرامانی هاته پری حزاری گفن پنسی دی گفن مدانه یکیشون نشون
0: لشون داره؟
1: سدی ده جی خون
0: سدی ده؟ سدی ده
1: پری حزاری گفن پنسی دی گفن
0: ها حزاری گفن پنسی دی گفن سدی ده جی قده به
1: ایو مشون نشون می اما تقلیبت گفن مکنه سوار بید کارشون بگه بگوارد که وارد که اوی پویدا که خواشی ببینی
0: راسته اری دیمگین ها لممجه نزیکی وی پری ای عمل این ای سوری لممجه ایش کوبنه بیتر نمتوافره
1: لممجه متوافره لممجه حالا نزیکی
0: ها اری راسته
1: هم دوره چپه ریسر ما نو کبن کوبنه ریسر نو کبن
0: چپه ریسر نو کبن
1: اری و پن خدمت اگه مرا چه کن مرکز که کومونه دینن و پاری کام اگه مرا بگویرن
0: باشه
1: باشا کرده
0: و طلبی ها که خوش سر گاندن من ها سر موضوعی بسکنه دا خواز خود محلات صرف کومونه که نوان دکل و داره چه ببه جبو که پری اون نکوون به هفوار نگویراندن اری پری کوون استلام بکشونه این بخل کده و مرکز که آنید به که آوا بایی کومونه حقی وی ملتیه راسته اختراح وجه جای
1: که یعنی اون کنم دوم بکر روی هر صرف اکی ساد میدونی نپیدن سری کام جیر ببن هر اون کنم به خزمتش چیه کنی همین و شکر بکنی هم
0: هرکز دیسه و حق حق وجه یعنی نه ام بیشن تنسیق دورتی و محلاتان دا هی گروپا و مجموع و هی به هفر دند کن جبو که یکی پران مزاور آنی هات نباتا با تکه ببه بایی که دین اون خبر به هفر دادن پران مزاور کتن سوقه برا هاج وجه هبن اون که به هفر آنی دادن دستین دورتی و دا علاقه و تکلی هنه
1: آره
0: نه
1: برای یکیتی همه هبو مکتب نقط هبو برای از سراوی برای دمجمه مکتب یک کسی دولار مزاور دانی هاتن سه محل مگی کامیران ها گی آون مرا سا معلومات دادا حسایشه حسایشه داد به اون دکات من ملو اون گلی ناخر مدروف فلا شخص های سوزاد بنه ره سوزاد تو پایی آنه حسایش بیاد گر آبی ها دگر بس نو تم راقا من نمایی
0: نو یکی پرا که مزدوار جوار اونه واره به زانبون تزانی وی آنی هاتیه تلی کتی شکان تتن تدبیه هر از ناخوزن تو با که دین لیگلی ناکیه ها ورگاد به اری اری اون تن انا اری اقل چی بخبره به هفته دادی
1: پر اری
0: راسته راست
1: محل ما کامیره هایه مشاق به روکر گود سیوات نهری سیوات دیوی دی
0: اری
1: او ایشی آسته ایشی آسته ایش بی هره بگره نزانه دیکی جان جهه دو لی گلی بیا
0: آبا صحه آبا صحه نه اون به علاقن و نه برو او کانه به خلکه لوسان بکه پر خوش شوا
1: ایوان اري ما تلفنا عزيز ذكر عزيز دوت كاميرا دنيري ما دروروي العدود دي عبد اخذ دوليه اخذ نظام ما دويكي صار كاميرا بعد ما يسكر يرفع حتى قدريش ذكر.

0: Yani ki... bizde olmak halidir. Bizde olmak halidir.
1: اندامی کمیتا صرافان لکومانه ساعتا و گلی که خوش و سپاش بو و مرحله که چطنش بو انتی را در باست بنا راست معانات و هنه
0: بانه بانه خدمه چیه تن مرا اول که پران دینا بره بانه خدمت ملتی فاده کنه خدمت گلده گلی کنه از بره بگویره
1: اره والله و ضروریه یعنی اره راست مرکز اکچه بیش بکو پدوار نبگرند اره والله
0: اره
1: اری اری این حلب حلب نزدیک به یعنی سعد نیه که ملت دیگه حلب کنه هر پران و داره این بگیره مسموحه یعنی تا قانون قرار تن
0: هر ساعتونش ساعتو بانگی بساز نبگیره رو که کمون هر
1: راست راست
0: هر پیش میگم قانون بگیره
1: اری وقتی که
0: با مکنی هر با مکنی واره اتاق فیلم خوش باش سر میده کلفه یعنی
1: اری راست موضوع تا باهای پرت کلفه
0: موجود باهای که رو باورا بکن نه ولی از اول داره سب حضوری بدم و آنارم حلب نگوره
1: یعنی نه ایشواب مرکز سوریه مرکزی تنه مصرف سوریه مرکزی تنه اینا ایشواب دارن تشتکی نواندی مرکزی تنه اونجا این دیماج نبوده یعنی کس با علاقه ناکه نه حکومت نه اداره نه هم بی حکومت
0: نه
1: حکومت که من نما اینی جواب نبود نه تو حکومت
0: تنش خاطر نه تشتک تنه مبنی ما نظام داره تشتک تنه
1: ایوا و آکه ونجی نما
0: و
1: ایک ابی گیساتینو
0: نامو دسته خوانش حاضر مکتب نقد جامعه اری
1: راست
0: مسئول صحافون مسئول زیرچون بو مسئول حیار زیر بو حیار زیر 21 های
1: اری راست
0: یکون حیار حیده حیار 21 دفروتن کاشف دوات ختم دکر از وای ای زیرچون نزانو بس برای وقت شتو گیا بو
1: نها یعنی دورتی دو حکماتان دا یک کون چو یک نجیه نواتی ها اون دور دوانی دو فران و بوشلغه دامانه بیر رقابه
0: رقابتنه
1: آره ما این تخیر شهری وان نبیه تخیر وان دیر نشهری وان آره سربست کار دکنه اونو
0: حتنا سربست
1: نه رقابه نه رقابه محلیه و نه مرکزیه آره قصدم نه رقابه محلیه نه مرکزیه
0: تشتاکتنه
1: ساعت و خوش انشالله چه ببه یعنی وی حاله در که محاله که فوده یه براستن یعنی دبه کن تشتاکی ری خستین کری هبه راسته اسپاس دکم باب فارس ساعت تا خوش هر بیشه سلام
0: سلام
1: بله معانات خلکی براستنی هنه که نا پربونه و هنه که گوری خودی صرافان بیشنه رقابه نما یعنی نا گلی گوزن جک خواب نزن و بری خواب نکه داره یعنی ای زیرچان جیب چرنگی اما رو که رونهای بابا جن سر مسئله زیرچان جی لفه داره یعنی تشتی تزور چی بینه ملتی مد بی آلی دا نیکی بالدار به یعنی حاجه ها به پری سوری ای عمله نه فیعتی 20,000 تزور بینه حاجه ها بین و دولار جی بیتر ای پینجی ای فیاتی پنجی تزور کتنه کومانه دبه کملا تاجه و یکی همه وقتی دارن استیلام دکنش محلات برجوار جهیز را درباز بکن و اکد بکن جی هنه که جی رو ری بازی دینی ای کشفه هنه کنم فهم بکن هنه که جی خبر ها چه خبر ها چه بیا چه تولید نیره قالن ده یان تنه که هنه که زمان خواه پید کن زم چید کن فهم دکن که و فیاتا یان و پرای سخته هم مبلغه که براسنی پنجه دلار نه هندکن هر وها ملت برای نترسه پری وانه هانه کون ایسوری تجارم دستی ما در ناب نبلا واناک نخسره و جهت که به ورم بگرنه چکو حتنا حکمات یکو و بیراره درخسته تفرعه که پری کون دست استیلان بکه و نکریه پرش خوره حلب در موجود که به کومانه و این پره دخ ببه وره جیو که معین شونه جی ای کفن استنام بکی کاش که چه نبیه بادشتا فیزن با ملت نه باور ناکم ملت آنی ده ضرار یکن یا جی پره دستی ملت دابم نه بلا او تشتا چه نبیه هر وحا از جاوی که کومنت آخه من با وجودی سلاو و ریز محمد صالح ابراهیم سبات جب خیر ککو سرچوان با وجودی جرق حطانی کومنه سلاو و ریز بوده کمال محمد سرچوان مسعود علی روش باش بوده سرچوان کک مسعود سلاو و ریز داری محمود مل ابو جبل وی سرچوان با و جبل ابو چیا سلاو و ریز داری بوده ساعت خوش سلاو شته و جو آمد و جو هفکاری و گشکیران سوار سیوار کوبانی روش باش بوده مصطفی شیخ محمد روش باش سرچوان سلاو ریش بوده که استیف میدم همه جب اغدکا ایویندار حطانی کوبان ایویندار سلاو ریش داریش بوده جی مصطفی داود روش باش بوده هر با مصطفی جی فی میلیار دولار به کوبانه دوی میلیار اگه دولار دو کوبانه داهی دولار پره بله مصطفی داود حلب برای ذکری فی حلب احمد خوجا ما مستحی جهود علا اصلاف و ریزاری بوده هستر چاوان مصطفى داود بجه جنب حزب الاتحاد قسم 100 دولار في 3 دولار محلک صرفان لبر پارتیا یکتیه پهدهد ویداره قسطوی قسم خوال ویداره هر وها دلگش روش آوا روش باش اصلاف و ریزاری بوده حمود بدرخان و مصطفى داود في 50 دولار مزاور دبي كتير يعني فئتي 50 دولار بيتري مزاور كاتنا كومان دبي واجه غوري ودي عميجي من تركيا ودي حصرا غوري قلتني بيت بيبا برج تركيتي فرات حبش روج باش بوتجي عثمان مصطفى عثمان حبش دبي روج باش سر چوان كاكو مصطفى عقيد كومان سلاو ريج بوتجي محمد روج باش فواز عدنان عباس روج باش بوتا روان كومان سوات بخير جبو حمو اندامن ارتا اف ام کومن سرچوان جبوتو جبو کولان اتل الگیش کی سیفو آتش محمد سرابورج بوتجی هر وا حمود محمد به رو باش امل بندا نرخم پران یین کول سر روپلا ارتا اف ام کومن درت کبه بله ام نرخ پران نرخ زیر ام داتخانه سر روپلا خوا بار کوم هف کار ما نو داخنه بله هر وها مصطفی ابو جوان روش باش کردستان فرات حبش دبی حتی دتا خمدش دبی ست محل صرفان چی بنا پر خوشه تحیاتی لکم و السید عدنان روش باش بوده سر چوان علی آسون روش باش جگونده قشله سلاو و ریزداری جبوده سر چوان جبو مالباطا آرتا گیشکی وی سر چوان جبر حطانی گونده قشله گیشکی گونده هنرمندان غمگین کوبان روز باش و خلیل امین سلاو و ریزداری دکتر بجیشک هجاب دلال عزیز صدقی سلاو و ریزداری بوده حکیم یا اهلا و سهلا محمد احمد روز باش کوبان دوغز مرحبا شتر عمر فواز حاجم روز باش سرچا برای عمر فاضل یونس روز باش کوبان سلاو و ریزداری بوده وش بمیوانه تهیجدار مزگین ابراهیم دوشان آمده هفکار آمه کون روز باش بوده سرچاوان عادل افندی دبی مکاتب صرف الکومن گریدای رقابه به مصرف سوریه مرکزی لی تطبع جیه رقابی محلیه بی و جیه رقابی محلیه نمایی و نمرکز سوریه مایی ناصر بخانه دبن چوف دیریا خالی دانه طبیعتی علاقتی وان صلاحیتی وان جیهت مشرف را چیه نها آنی چه بیه آزاد کومن مشید لعشه من جگرده کل من جا کم الف من شلون فتحیه دبی یعنی پر کسی هنه پر اجمارا خاطنه داره که یعنی پی محلک خواه صرافه بکرنه اره والله عزدین کنجو عادل افندی دبی بره گریدای مکتب نقل مدفوعات کوبانه ابو ای مرکزی بو حالیا لا مصرف سوری ولا جهه محلیه دبی حالیا نه جهت محلیه نه مصرف سوری هنه هر وقت جهت رقابی نمانه راسته سرچوان ککو محمود شواخ عمر قاسم روش باش بوده جه هولانده سرچوان ابو رامان سلاو و ریزداریش بوده دکتور عزدیم سمعلی تمو روش باش باو شریف روان کوبانی روش باش سلیمانی سرچوان عادل ایوب روش باش سلاو و ریزداریش بوده گیشکانجی یوسف شاهین چکدار بدرخان غلام عباس مامستم شه حسن و سبری عبدالقادر جمو جه هولانده سلاو ریزداریش به هر کسی حتی به کلی که مرابون دوشان آمده بون ای کماند شاندن و هر دمیوان امه هیجا اندام کمیتا پران لکوبانه هر واجی خود محلا صرافا حلنش محمود کنجو به مرابون ممنت خیر و خوشیده هر شاد و بختوار بند تا خلیکی کدن.

گهدارن رادیو آرتا سلاو لوبن هر کسی کل ما گهدار دکل سر پیلا نوتو نه نقطه پین جد مچاغین و خوش بن روژه کنه و خلک کنه جبرنامه ما و برنامه رادیو زینه.

دوباره سلاف لوبن گهداری ما هر کسی کل ما گهدار دکی و نها تبلی ما بویه سلاف استافی رادیو زین بوه دهیا ما ساعتا که دل سر پیلن آر تایمی به هفر بین لپشت مایکی از دورین و سلاف کنترول هر دو هفکاری من هیوا و بارین هیویا کوندمک خوش و سوک به مرد در باس

ایرو یک شمه 28 ماه حزیران یه پلیگر ماهی ایرو 37 و ایوار داد که به حیا 24 روزه که گلکی خوش بایه هاوی نجی ایدی رابوی گهداره ما مرا بین گلک مجاری ما ایرو هنم.

گوداره ما جه سالا ده هزار و یازده و حیانها کردین روژ آوا کوچبرن دربدرن پنابرن بقدره که مزن را رو برود مینن ججه واری خواه بار کرنه و درده غریبیه دیتنه. ایجارده ما که ام بحثا وگر دکن هیبت وگر پیوکه لی آراست مزن ترج وگر مال و باجار. وگر آراست که مروف به اوله به امانه هیس بکده ما که وگر دریه مالا خوابه بکه. بدلکی راحت به بدلکی آرام به و ایدی جان خواب رومت و سربلین در باس بکه. ایجا هیوی اوه وگر مزن به لی لبنده که او هیوی بزیوره راستی لسر عرده. در باره وی یکی ده جی جلساک حیواری پیکات لی کامپا سریکانی تایبت کامپا طلاعه که روبرک مساحاک زیده بوج بوجنین پنابر یه باجار سریکانی که قال زحمتی خوب کن چود بره گرل پیش یاف اگر آوان بهتره می در باره وی مجاره ده به هرگلی ناس بکن که اف جلسه جعالی رابطه دار و ها تاریخ استین کروی مره به پشتی ویسترانی خانم ایوا ابراهیم که وی روشتانتنه بری و بری و بزمانه عربی بل بنده مبن.

تیمن لیستکوانن کردی ایروج شامی بری خدانه حسکی تی چاوری کرن که بر به ایواری بگیین حسکی جا گله که خوشه جه سر بلندیه یکو کچید ما قهرمانیان به دست بخینن آلایا کردستانی هل گرن و راک نجور سر کفتن هر پارا کسن که کارو خباد دکی و ایکو بکه و بگیه جه البت سری مل بروان بلنده.

سر بلا نوتونه بوينت ده بينج جي استديو ارتا لباجاري عامودي ده ما خوش بگو هدار ما ونچي جي هلمه گو هدار دكن بتايبت خلكين عفريني كسين دهندري عفريني دي عفريني يان جيش دروي عفريني هم جوان بنده ما و و روجه و خوشي در باس ببه هم بيوی من روجه که خوش و گش سر و در باس ببه حمو از بوره مسوار کوش خلقه که نوش برنامه راتي عفريني مجاري خواه می دست بي بکن لی پشتی وسترانه.

0: بلی گوداری ما دیانا نعسان صیدلانی که جو باجار عفرینه الویده که لحسه که دی جی مال باتاوی وگر یا عفرینه هف پیوینه که تو مارکری هفکار ما بارین قاسم پیرچه کربو بحثا او خلکن وگر یا عفرینه بحثا مال باتاوی کریه پشتی گو وگر یا عفرینه روشوان چاوای چاوا دی جین امیل وی هف پیوینه گودار بکن و امی وگرن
1: گهدارین آرت هده ما باش به نها به مره یه دیانا نحسان کچک جباجاری عفرینه یه دیانا دمات باش به
2: دم باش هلا
1: دیانا دسپیک از دخوازم ناز بکم او چیرو کونی دسپیک ایده ما گوهون جعفرین در کتن و بری خدا کودری هون چون کودری
2: براستی اولی هم جعفرین هم در کتن هاتن کچ بری شهبا بون شش هفت سالا هم شهبا من بن قذیفا دامان محاصر بون جیل شهبا منطقه چی سر جبهه بو یعنی تر آستانگی گلک چید بون جمع ریتم سر مد گردن ندهشتن تش در باس بان ندهشتن حیا ملتی در باسی آلین دن بان یعنی ملت بچونا حلب جی دیسا تنه بو یعنی خلاص بست آلی شهبادات تنه بو یعنی شش هفت سالا ما وی آلی ما با در باس کرد حیا آخر جار وی مشکلی مزن چی بو و دزدان سر شهبا و ام کوچ بر بون شهباجی و جاره ام شهبا ام کوچ بر بون فا آخر جار قریب به سالا وقت مشکلی به شهباجی چه بو و جاره ام در کتن شهبا جاره دن ام کوچ بر بون پشتی کوچ بری عفرین ایا کمی ام کوچ بری طبقه بون شپیسی طبقه و جاره ام کوچ بری حسکی بون فا بری به شش هیواجی و مشکلی دی سال در کت و نوانا فصائل نو در باجی هم جارک دنش حسکی جارک دنش هم کجبر بون هم هاتن قامشلو براسی بی کن هیف ما هم القامشلو نه فا اهلی من هاو نوش بگریان بس هم ترسکی جی بگریان فا ام جمن هین ازوانا گریان ما یعنی یعنی شکش روش با مارانو زانه هین چه هی هین دمجک وقت بیشن دمجک هین کنزانه تا هرته چه کاری بکی یعنی هر او داره نبتا هین قبول دکن عفرين نوك عفريني برية يعني أهلي من فاقريان فإي مالبات برا عساس يعني فاقران دن وإنو حل چيبو يودر يعني هين دخواني مدانه يعني يعني بخوازن هين ترا سربستينن يعني ستا ترا ندانه نو هين قليبكي حياة بشتي صالة كشش هيفا نو خاني تبدستك هبه يعني هين وي أمانا وي زيدة تنية وتنكار يعني تسرى إخوت بعبرينيات بيجي از هم قليبك مدر أصدنجات دنن بيشي مرا فجبري با أزغاني قريم
1: ديانا هنتو بتناسري خوات تبيجو هستكي وكتر صيب مراها يا جارك دن بري خواب دم عفرين أو جي جبر زحمتين قو لبيشيا خلقي واو مالباطي واني عفريني در كتنا جا لفيدري مالباطة تلسر چه أساسي وقريا چه دابو برچعوي خوا وان براسي الويدري چه ديت
2: براستی پشتی وی چند سال ناتم نگوتنم دوری مال تدن یعنی حیا کنگی با بی چند جارا هم کوچ برده بن فا آخر جارج یعنی وی از می گل کی وای قامش لو چه بو یعنی هم ده مدرسه دار تاخ می جیان دکر و جیان ده مدرسه دار یعنی یک حیا کنگی مثلا دیدا بعیشه فا تحمل نکرم گوتن خلاص امی وگرن و چو بو چو نبو عادیه یعنی پچه که همی خواه بعمرن یعنی تشت بمناکن نه وکی مثلا عیشه بابو کچک یعنی ازو خوشکت خواهم الفرمان هم نه چونه تانی بس اهلی من باوی من جامن او نه تانی چونه
1: روشاوه لوی داری هوند دبستان دمان هوند مدارساد دمان اجالوی داری پشتی نها مالباتا تفگری آیا دخانی خودنه لسر عرضی خونه؟
2: پشتی چون ده هیوا سه هیوا جم عالمی من جم مرفد مدر من حیا ویروخانی والا کرن و طبعا پشتی پردان یعنی پردان لانی دو گوتن یعنی معنی بی چند سال دخانی مدا و بلاش رونشت نجی و چقا خرا کرن نجی خانی و سرویدا جیم پراجی خواستن من پرانادن یا منی هنگلی بکن یا هم در ناکفن یا همی آگر بمال خینن فگوتن خلاص یعنی چو بو چو نبو خلاص هم تکتون مالی خود چی تره پردان حیاکتن مالی
1: جالوه داری اوه گود خانیه ودنه دعوه چقاسی دیکن پره یا جو چقاسی حیا چقاسی دحد دینن
2: والله هر کس بشکلی که یعنی فن لانی مروی ما گلک چون هر هنکی بشکلی که دخوازن دویجن انه والله ما مجوارا دهين كيريا مال يا مجوارا والله ما كهرباء ما ددان ديا ما أنا وقت ما مالي خو إيشي مالي ما يعني كامل مكمل تجيتنا يعني إيه خراكرن وان خراكرن يعني أقل شيء خازن أقل شيء 500 دولار دخازن إيه هنا كا 1000 دولار دخازن جبرين مدة 1000 دولار خواسته بود حياش خواني بود فهر كسي نقول كيفي خود خازن
1: جالبه در دماغ و پشتا خدا عفرین و پشتا خدا مال خواهون جیدر کهتن روشا مالی چاوا بو دماغ و مال باتا تل مالی وگریا او روشا مالی چاوا بو غراده ول جی خوابون نل جی خوابون
2: نا تشتک نما بو نا تشتک وضعی مالی یعنی نما تدارو نشتن ابدا گل که خرابا بوی یعنی اعتنا گل که کوک اعتنا جی پینا کرنن یعنی اطرار بونه نهاج اول أول شيء ده نادي صقي شيبكن يعني باقجي كوكتنا باقجي ند حرادة مايا ند خوانية دمايا يعني خلاص بيوان ناف نخوانية وانا يعني خلاص نخمة وانا كيان كيجان روجي بيجي در كيفن يعني نابجن نافي صانا متى دارونش تبي ودر أنا ناجم وانتنا خلاص بري خواستان بنو در كيفن
1: أو جدما گو مال بادره و مال خود ویرو شا خراب داد بینه الوی داره دکاره کسی که گو بری خوب ده جهات معنی گو وکه چار سریه که بدوا وکه حله که بدوانا
2: نا کس بری خو نا کس بری خو نادن یعنی کس گوه نادن وان وین تشناجی یعنی دویجن خلاص اینون کتنا خوانی خواجی یعنی اینون چود خوازن و باش این ما وگراندن یعنی وک بمناتیک انو عساس ما وگراندن یعنی
1: شخواه دما کم دبیجن عفرین یکسر تشتی گوبال همه دکشین او دارین زیتونانی کسکن لوی داره او دار هین دبندسته مالبات دانه دبندسته مالبات عفرینی دانه
2: هنک وانا وگریان انه حسران انه صاحب العلاقه دخوزن یعنی کس مثلا انها بریمن وگریا ایزا ایکی دارد باویمه ببی چینا بی حسران لازم باویمه هبی یعنی حیا کسی که زیده علاق دار جی هبی چینا بی کس ببی یا اما ابدست وان دا ببینن خانی جی هم دار جی یعنی مثلا لو وره ببی انو اف خانی ها ای باوی مند بی چینا بی بلا باوی تا حسران وره باوی تا ای کار بی انو بیجی انو وی خانی ها ای من هم کارن جی در کفن وکی دن چینا بی تمجی در خید علا قولتون یعنی
1: روشا زاروکا چیه جالی دبستانه ده جالی خوندنه ده
2: والله حتى حيانا ها هين كسي نتشوية يعني الفداري تديد بكردي دخواندن هارن ورجي فبعربي نما كارن استوعابكن يعني زاروك أرتق بنا صفي شاشا حفتا يعني بعربي نخواندنا تمل دبستاني كردي دخينن هارن ودريجي فبتشتكي بعربي نظانن يا دوب يعني خونا كارن حيانا ها نكس شوية دبستانو نده أبدا
1: ام کار بیژن گو زارو جی دوری دبستانی خو کتنه روشا کار چیه چوا پیدوی جیانا خدا بیندگن چوا خود مشینن چه کاری دیگن لوی داری
2: والله حیا نها کار جیند کار نکرنه بی سه هیزه گریان کار نکرنه دبیژن انو حیا آرتا گل کی بوها بونه یعنی کرید محلات دادا یعنی های کاری کری بکی 400-500 دولاری هیوه ده هاون معده نو کهربیت بده آوه بده و ده فبر زحمت السروان حيانا هين كسينا شغلية جهلي من با
1: إجا هجر خدينك قو وضع ولو بمينة الوي داري چار سري چيه جدان برچعوي خواه ويچا بكن ويبمينة وينامين الوي داري
2: والله أمل أهلي ما ملبر هشتية فكرنا البرچعو يعني إذا نكاري بانور تحمل بكن إنه مسألة چار سر نبود بهم دي صفاقر انوان قامشلو خلاص بلا اندوري عطي خوبن أفجي به درجه عرضی ما ورژی کردی من انو کماتی نوف کردود خودان مرا هم کارم بعیشن و داری خود به انو پر زحمت یعنی ملت نملتی بری
1: راست مخابن دما گوتلو دو بیجه و راستی امجی دلی ملسر عفرین دیشه
2: خال مدبود بس انو ام عفرینه ببینن ام وگرن عفرینه بس نبوی شکلی دو پاس نبوی وگریان یعنی مدخواست انو کرماتی خو مرا وگریا ام وگریان انو بس تنی ملتی ما با تنی بس به ویشکی نو دلش کسیم وگریان عفرین
1: به هیوی ما گوروش بر به باشبونه و هره دیانا و کسک دوری عفرین نکوه
2: انشاءالله
1: به مره بو دیانا نحسان کچه کجه باجاری عفرینه گلکی سپاس
2: سرسری
0: ما بلی گوهداری ما وک و بهیست وک و گوهدار کر او هف بیوینا تو مرکری گفکار ما بارین قاسم را به دیانا نعسان صیدلانی که جباجار عفرینی لویده که الجزیر ده جی مالباطاوی وکریان عفرینی لگوری گو گود جی گو گلک زارو که وان ای مالبات جی نچونه دبستانا افسی مهیوان چونوی ده که نچونه دبستانا هروها گلک آجوان جی دکار ندیدن شغل نابینن هروها گود جی دگو خوزی ام وگریان عفرینه لی نقو عفرینه گومت خوست مندید ام جی بهوینه گه چاره سری که جوان را بدیتن گه وگرن کاری خواه وگرن خانیه خواه هروها وگرن دبستانی خواه ام

بله گذارن ما مهرم جار کدن او جیل حفرینی چلاکی اکیان جی فستیوالا که فلکرور آستران عفرینی بشتی چند سالا او چلاکی تیل دار خستن جمار که مزن جی خلکن عفرینی تیده بجدار بون هروها جمار که مزن جی هنرمندن ایل ویده که و کومین موزیکی تیده بجدار بون و گلک برنامه جی یان جی گلک چلاکی تیده هاتا لدار خستن و پیشکش ایل ویده که کرن گلک ستران جی ای خوش ده هاتن گوتن بیتر امناس بکن بی اجوائه وی چلاکی چاوائی لی پیشتی وی سترانه وی هنرمند احمد خانه تفلیمه ببه.

0: بلیگو داری ما بری ویسترانی ما بحثا او چالاکیا آ موزیکن افلکلوری لعفرینی آگو دول ها تبول دارخستن لعفرینی اجوها ایوی چاوان کومی تید بجدار بونکینه هنرمندی تید بجدار بونکینه یک جوان هنرمندین ای قدر بلند و نافدار ما مستحمد خانی دریا تلیفونی مرایی ما مستحمد دما تخوش به
1: دنباش سرچاوه من حیران
0: سرچاوه ما مستحمد اون چاوه دنرخین اف چلاکی آه هنری از باورد کم اف چلاکی آه یکمین هنری لویده که تل دارخستن یا نه
1: بله راسته اف چلاکی آه می یکمین مچه کرن پیرابون بعدی کچبری نه سالین کچبری ام بگرین آخا ولاد آخا عفرین رنگین اب چراکیت می عجر بو نه بو آیا کمین بو و انشاءالله روید پیش ام جبه خاشتر جی بکن و ام جبه گرانتر ام انشاءالله دیاری و بکن
0: ام جی کیف خوش بونولو چراکیه که برنگین عفرینه فلکلور عفرینه جارا یکم پشتی نه سالا جو کوچ بریه و اشی تل درخسن لعفرینه و تکارش مر بحثا اجوائی وی بکه کومی تید بجدار بون هنرمندی تید بجدار بون کی بون
1: بخود گلک او هنرمندین می ندگینن زاروکن می عفرینن لکوچ بریه مازم بینه او اشین دیتن او رحد وضا هاتی چاندن بحسرت آخا عفرینه بدیتانا مفید بی برای وی بی اینی که بچه بی نزدیک کی بکه فاش بیم یعنی اینو ارتنی ما زارو که می ندگینن خود آسلا فلکور دا بگینن خود آسلا دنگ بیجیا می عفیه دنگ چای کرمینج کانه بن دیاری گلی خود بکن مرا گلک هنرمند هبون امینا زنکه جی او امبرد بن خالدی که کدکی خوی پری بهاد ناو کومین مجای کرمش دا گرده بو او جیب مرا حاضر بو بو گروپ می موزیک گروپ گلک عبار ما پشدار بو بو و ملت پرکی فاشی کی خوی پرکی فاش بو اما دا وقتا که نی او دا بو یعنی دا نیوروی دا بیو زانه با روشنا روشنی گرمن لعفرینه
0: لعفرینه جیولو گرمه آنا الجزیره جی چلو یک چلو دویه
1: هرب خودی عزیزی گرمه اما او انسان حاضر بینه به گرمای دلوانا پرخوش بود پرگرکی پیروز بود
0: هسته تا چاو بود جاره کم پیشتی نه سالا تا دی سات استرا هسته تا چاو بود تفاعلا جمهور چاو بود
1: خودی از تشتی بیجم به من تشتی که خیاله به من تشتی که یعنی از نکانوی هستنا بحسنی پری گران یعنی به ایشکی پری گرانه وقتی که بعدی ها قصال این کشبریه و زور و ظلمتیه و زحمتیه تدبینیه بعدی گره آخا باب و بابی را نافدار این زیتونه یعنی بکن نکا افاده بکی وی هسته گد مدا یمکن تشتن ده هنر داب مرا من اسرانی فرگوری گوتن اما بدنگی نیمن گوتن ام بلکم جارا یک امینه بوا و دنگی بوا هرسی بمرا درد کبه یعنی و اوقم از چکه من عملاتی چه کری او داری مدا کتلاب چه ببو جو وقت و دور به نفس همه انسان مگهدار دکن دور به
0: سلامتی بیشتر
1: از پر هستی که پر خوش از نیزی که بوم و انشاءالله ام تشتنی امه بکن تشتنی هری بمبارک به ام گانه بن کداملات عطم دایی او کداملات می چای کرمیج به ورد دایه امکانه به جوارا شروع بکن یعنی امکانه که شروع بکن لان معنا که پرگران و کوره اما امکانه به وقت هنرمند تشتنی بده ناس کرن جگل خورا بده ناس کرن
0: بله امجی کیف خوش بون و جارا کدنجی سلامت بشتر و چی کسی انگل مگو دار بکن نخوشن امجوان به سلامتی به ما مستحمد پروژه وی ای هنری ده دمی بینده ده هندری عفرین تو پروژه و هن آنا ده حالي حاضر ده
1: والله حالي حاضر ده نقطة بروجي مانا هانينن اما يعني واق جفاك واق قلي عافريني ام حروج لدع يعني ما دو سينم بي ما واك لبرشامي عافيني واك لبركونيا واك لغندا امش خرو ريدنان اس رونالد بيجين تشتي تشتي جهارو دو باسين واك قلت لك عافيني بابو بابيرا دبا جهارو اشتا كلو بريني خد بعد كان جهارو
0: بري راست
1: اما او تلاكين مي رسمي ان شاء الله روجين بيش بروجاني خوش ان شاء الله بروجاني برخوش امي امي امي ديار بكذا
0: امجي بهفيني وامي البندبن وامي بشوبين شخوا راديو ارتا عفرينجي الويدك يا حاضر تشالاكي تش موزيك هنري الويدك يا تشي ببنجي امي بشوبين بريز احمد ام بين بحثا تو زحمتي هنا جوك فان تشالاكيان دمي بير بيلدار خستم زحمتي هنا
1: نا تزحمتيني اما زحمتي ما تزاني انسان قبلي نه بعد نحصل انج بوش بري بقري اما حمي تشتن ما يعني ام كان ببين ام بجشتي عندك ام نج بو خوي يعني شكوك شخصك احمد خاني عندك اجي انسان باش كيش في بلاتي ما اجي باش كيش بو انسان ما يكونش بار ببين بي ما تشتن ما د الي يعني ام ببين تنظيمي دا تنظيمي هنري دا يعني دقيشتي هندري يعني چاندو هنرا هنري بركوري دا تشتني مي بر كيم هين هنا وإن شاء الله بوي قالي عافيني جي تشتي زحماتنا لاني قالي عافيني ملاتكي خزائية ملاتكي رح جيوان دكي نا تشتكي مادي يعني ام ميزيك دبن ام تشتكي رح ميزيك دبن اما ور حاجي امي بينا دار زيتوني شو واش تريت اوف ذا دي حشين دتي ان شاء الله امدي صار جنوفا امي ايش بدل وامي شوق بدل
0: مامو احمد تنامات هي بريغام في تليفوني يان جي في في مداخله بداوي يمكن تنامات هنش خلكي كسي المقودار دك
1: ما بيامن جبوي خلكي اصلافه حمي قال لي خوي كردستاني كثير شارب جاي كردستاني را كل هندري اوروبا دبي شل همبري كل هندري عافرين دبي شل هندري رجافا دبي اصلافه مش وحمي را هنا از دخوازم بانگا من جگلی می عفینی تایبت را بگرن سر آخا عفینی آخا عفینی آخا بابو بابیرای آخا پیروزه آخا بمبارکه آخا قهرمانیه یعنی اچه قصا عفینی پسنم امنکانم بخاندی دامارک دار زیتونی ام افادهی وی بدن همه گلی می عفینی بگرن عفینی ام جنوب عفینی خواه آبا بکن برنگی که خوش برنگی که حسکرن برنگی که عشق بلا و عشقا بابو بابیرا بلا فجر فجر اري من فجريه اما عند خازن جبه بيتر فجرن وبلا حم انسان ما بلا شعبي خل عفرين ابن عفرين تشتي هري بيروزه تشار بتي كردستان
0: ام جي بهفينا ام جي بهفينا ما مستا احمد خاني هنرمند كان افدار وقدر بلند جي عفرين دريا تليفوني مربو قال لك سباش وتا سعد خش
1: وي سبشافي من سلوفريس سبشافي من حيران
0: بلی گوهدانم پیشتی ویسترانی وی پیامنیر رادی آرتا عفرین ویج عفرینی دریا تلیفونی مربه فؤاد حاج عبدو امی بحثا فی چلاکی بیتر بکن.

خرابای و زنه دخمار سی براکی خوبی میاد ردنی غم و زنه دخمار سی حمالو که دوره

بیار یا ترکیه لدوسته و دوستا ترکیه یار یه من دیل حوشا مازن دوسته من دیل حوشا مازن دست بحانه به حیا بازن تاجد دیگرین من نخازن لیاره بیار یا ترکیه

قوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون بارامن جوه دوري از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن

زي بلبل بباقو هدارا بدستو راكبين وساكل

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير